مجبور فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا، آوازیں تھیں محمد عزیز اور انرادھا پوڑوال کی، آنند بخشی کے بول تھے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت تھا، اور یہ ہے ایک رنگ کاریکرم کی آخری پیشکش۔

اقبال صابری اور افضال صابری کے گائے اسی قوالی کے ساتھ ہی محفل کارکرم اب ختم ہوتا ہے۔ ہم آکاشوانی کے ڈالٹن گنج کیندر سے بول رہے ہیں، ایف ایم 103 میگا ہرٹز پر۔ سماچاروں کے لیے اگلا پرسارن آکاشوانی کے دلی کیندر سے ہوگا۔ کرپیا بنے رہیں ہمارے ساتھ۔